Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

Doktor Zlatan Elek, direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, upozorio je ranije danas da Raškovićevo stanje nije stabilno i da je angažovan čitav tim lekara na njegovom zbrinjavanju. Eparhija Raško-Prizrenska je sa dubokom zabrinutošću, bolom i ogorčenjem primila potresno svedočenje Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka, a izdato je saopštenje. Eparhija zahtjeva hitnu, nezavisnu i delotvornu istragu nadležnog tužilaštva i policijskog inspektorata uz neposredno praćenje institucija ombudsmana i Euleksa. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu, koji je održan danas, nije postignut dogovor o minimalcu, a sednica Socijalno-ekonomskog savjeta bit će održana u utorak 18. augusta. Kako je za Tanjug izjavio član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada Srbije predložila povećanje od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili da iznos minimalca bude 650 evra. On je rekao i da je rad radne grupe koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca zaključen danas. A predstavnici vlade Srbije na pregovorima o iznosu minimalne zarade od 1. januara naredne godine na današnjem sastanku ostali su pri prvobitnoj ponudi o povećanju od 9,2%, odnosno sa sadašnjih 550 na 600 evra, rekao je predstavnik sindikata Udruženog granskog sindikata Nezavisnost Zoran Ristić. Poslodavci, kako je on naveo, prihvataju procenat povećanja od 1. januara naredne godine od 9,2% uz rast neoporezivog iznosa te zarade, što nije precizirano. Oni su zahtjev obrazložili potrebom da poslodavci imaju to saznanje kako bi mogli da planiraju poslovanje. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu ove godine u poređenju sa istim mjesecom prošle godine povećane su 1,9%, saopštio danas Republički zavod za statistiku. Potrošačke cene u julu ove godine u odnosu na jun u prosjeku su snižene 0,2%, a u odnosu na decembar prošle godine povećane za 2,5% u prosjeku. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi konkretno rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. A predsjednik Udruženja Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je danas da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Također, on je danas izjavio da nije tačna tvrdnja zvaničnika Severne Makedonije da vlada u Skoplju samostalno rješava problem međunarodnih prevoznika kroz bilateralne sporazume sa zemljama Schengen zone o dugoročnim radnim vizama. Komandant KFOR-a generalmajor Oskar Nulutaš tokom sastanka sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom izjavio je da je proces optimizacije prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu. Također, kako je rekao, taj proces može biti vraćen unazad ukoliko relevantna dešavanja utiču na dugoročnu bezbednost na Kosovu i regionalnu stabilnost. Direktor rumunske nuklearne elektrane Černa Voda Rome Urjan izjavio je da će drugi reaktor te elektrane biti isključen u četvrtak u 7 časova zbog niskog vodostaja Dunava. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas tokom posjete raketnoj krstarici Varjag, na kojoj je posmatrao završnu fazu vežbi Tihookeanske flote, da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukobe u regionu. Iran i Sjedinjene Američke Države nisu razgovarali o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije ni stupio na snagu i da samim tim ne postoji period koji bi mogao da bude produžen, izjavio je visoki iranski zvaničnik. S druge strane, američki predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zaprijetio da će Iran biti raznešen ako Teheran pokuša da promijeni situaciju. U EU danas su stupila na snagu nova pravila o ambalaži koja tačno propisuju koji materijal za izradu mogu da se koriste, koju količinu ambalaže mogu da koriste kompanije i koje informacije moraju da budu na njoj.
Uredbom o ambalaži i ambalažnom otpadu trebalo bi da se uspostavi usklađeni okvir za ambalažu i ambalažni otpad na jedinstvenom tržištu i predstavlja veliki korak ka smanjenju ambalažnog otpada i snižavanju troškova usklađivanja sa industrijom ambalaže, navodi se u objavi na sajtu Evropske komisije. Vlada Nemačke odobrila je ukidanje izuzetaka koji deci od 14 i 15 godina omogućava da uz prisustvo roditelja ili staratelja konzumiraju određena alkoholna pića. Predlog je odobrila Savezna vlada na inicijativu ministarke Karin Prin, a o njemu će sada raspravljati Bundestag, prenosi Spiegel. Prema važećem zakonu o zaštiti mladih, osobe mlađe od 16 godina mogu uz pratnju roditelja ili staratelja da konzumiraju pivo, vino, penušavo vino i mešana pića na njihovoj bazi. Taj izuzetak bi sada kao bio ukinut, pa bi i za njih važila starosna granica od 16 godina. Letovi na aerodromu u Kataniji na Siciliji danas su ponovo obustavljeni nakon što je vulkan Etna izbacio pepeo, zbog čega su vlasti produžile ograničenja u vazdušnom saobraćaju. Posledice najnovije erupcije osjetile su se i van Sicilije, pošto su tokom noći na susednoj Malti otkazani brojni letovi i zabeležena značajna kašnjenja zbog vulkanskog pepela koji se širio prema jugu preko Sredozemnog mora. Situacija se danas prividno poboljšala, iako je Međunarodni aerodrom na Malti i dalje upozoravao putnike na moguće poremećaje u saobraćaju. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Specijalni pozdrav za naše drage verne slušaoce Začira i druga Ćumija, prave legende, prave meraklije. Uživajte, dragi prijatelji. Želimo vam prijatno popolje.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potreban farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos plate po dogovoru, a kontakt telefoni za dodatne informacije su 063-611-1534, 063-611-1534 i 069-1229-536, 069-1229-536. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji i površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirane. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Usled proširenja proizvodnje firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150, a na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladomaticom. Cene po dogovoru, a infotelefon je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta od 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030.

0: Dobar dan svima. Gospodine predsjedniče, izvinite, ima se neki neodložan razgovor.
1: Dogovor.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.
3: Alo, Banja Dvojka.
4: Dobar dan.
3: Dobar se, sud poznaje.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.